Փարսն ասիվել ցիմինա դուհարուժա չորշեմի Փարսգահա գոհելը բիջի փշվազիա կումիտե արեվե բերիա դակո բերնամային պենջուն հեհասիա արդի գրեն գրիաժ բուկոմադա կրնա շխանի ելե հրեմայ վերան կրնավոքի կոմադա կարի եկաժը բու վայգարա խելկե ու ավ եկաժի լգուրի դիտնա սուրի եկաբե կամպա բեկտե

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: Նաճավ զմանե քորդի հնահաջար դրաբոլտան ու չայան գահդարի դիկե։ Վեշակա ժտավլի բուն անուների են շադերի են կո էֆրինի է դեղոշեն գհակո, վարնամայի ավեզյոն է հելեբի մազնդայ է, լեսար կո պեշ խստնա պլանսազի է, բաժարվանի ադե եկինեի իդարիդայա։